وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.